0: kilifa gi ci sene na da bëgg ñëlaw kilifa gi kilifa gi ibrahim ci sene da bëgg ñëlaw barkala a goor ma ko gëre baat barkala mom ndessaan jëri yesu sé na ko tan ay jël ma néna la jël ma suma jëlé inshallah rek so dé mom mëna agiré technique mom fi ba 2h du matin 3h du matin mëna agiré technique amun problème ñu ngi na nek rek ñu gëna leen bu baax mbokk yi dañu bakkal la voix de la pédresse fa tamo di baati jamm yi wota jappalte bon di band ak yaakar ak ñu xamna rek nim ko xamna inshallah rek jox leen dig dajé su baax jamm rek ci yéro inshallah rabbi ci radio janti be fën tuba 95.2 kon gërëm ñi xam ñep jot nañu ex ci jotaay bi ak ñu dañu jëm jëfë ma di leen jéglu baax baax ñi xamne san rek toktelu ma leen gëna na yalla borom gëna yok seen xéewal baax señ tuba kan mi ñu gëreem ko baax tabarakala señ abdou djifaay gëreem tim señ cheikh sisemi fa jaar sa ko dégg kan mi ngi non amna fank do fank tago ñaanako teddi cheikh mohammed muntaha mbakam cheikh modou bassir ñaanako mbak yag lol ak wër ak na lek ci barke cheikh khadim ak wala jabb cheikh khadim bi way ñaan ba señam di khadi fall ñaanako fall yag ak wër ak na lek ci barke cheikh khadim ak mbal ñott maam cheikh ak mbal talibi way ñaanako mbal khalifi lek de di waawon ja sañ señ ci nebalay ñu leen baax ci den ziarata je ñaara jam ak na lek ci barke no sallallahu alayhi wasallam waftah lana kull babin kun dafa'an li salihin min al khairat ya allah ata wala nabrana sha'ih lana bajna wa habdna rasda wa tawfiq ya allah bamba fep yal ni fete fep ki nek ci lawal bamba nek ci lawal ray ak ram yalla bamba sa bare man samtum samdu ru yan sam ñep mo man art du mar yan ar ñep tay fan guddul ak bir aji fe sarene batti des passe passe passeport wi la watri visa yalla nan ko sun bande ci barke lo xani kon bu ko jere nga jep yalla programme rusu de tele kon bu ko jere nga jep suba jam insha allah rabbi yalla yalla borom subhanahu wa ta'ala dafa ci prendre jam ci barke cheikhul khatim
1: Sunu warna lako kise usawa.

0: deglul ma wa khla
1: deglu tele kimbir ma am gan lena te wlo ak dikam
2: yo jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakar
3: leer gi fm 94.6
1: jamul akha da jokale kasa kundam na tek ko ci sa kanam tadi ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sar galan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara di way di joom na ñanté xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lek ligéy réminu mo wi sénégal

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهيتها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شنو يا فتح كل يوم سعادة وبها بصير قومي. مركز الشيخ محمود مصطفى ابن معمد ابن أحمد مكي جليدي مكي طالبي. Nous sommes tous les Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Kaddu gi bayiko fi ci immeuble Cheikh Moustapha Al Karim ci studio Sohna Aminta Lo radiyallahu anha. Ay lank lo jant bi ci Touba ci 95.2. Ay lank lo leer gi ci Louga ci 94.6. Kaddu gi bayiko fi ci Dakar. Ñuy nuyu mbokki talib yi di len siara di len lokel na bi juroom ñaari waxtu jotté fele ci jumaa ma salikul jinan bi ci kolabal ñi ngi nuyu mbokk tal bi yépp seen mbokk mambal lañ won seigne touba neena ci kaddu gi way ñi jaajeufal mbokk mi seigne aliou ndjay di nuyu ñepp rek bayiwuñ ñen seen émission bu jant fenke leral yoon yu ba courier gi deku ko ngalam depp ko xam won xam jamon yi wax ak yeen ñu nekk ci tire bu ñu tuddé irwa nadim min hasbi hubbi shaytil khadim ta moy mandal aji nanando ci ndox mu neexum soppu serigne touba ñu tollu wala ci ñuy wax ni hikayatun tarifatun akhbarni yakadi bi anna shaykh ahmad lama wasala yawma siyarati ustaz fina ali yawma netti bu yeme kadi neena kadi turu nar la ni serigne bi yexé ci beccëk té bu tang jeur oustaz da ko ñaral am soow ci ndox mu sedd ak sukar baba serigne bi mi ngi ci tagal bakanam ak sonal ko ni ngi ko xami ci ngeel beenam bi mi daf dahwa bi nga xaye loolu wax ne wa kana fi asi samani tadyikh wa kana fi hasa samani tadiyakh shaykh ala nafsi tamay baba serigne bi la nek ci tagat bakanam ak sonal ko legi nak kadi ne ko nanal serigne bi ne ko dawuma nan lu melni mo ne ko lutax dalay lor ci sa yaram wala dang ko baye ngir jëm yalla tabaraka taala di jihatante ak sa bakan serigne bi ne ko waaw dama ko baye ngir yalla tabaraka taala mo ne ko nanal kon bayiwuko ba mujj serigne bi naan ginaaw li ay àndandoo laaj nañu ko muy àndandoo yi kii mu seet si woon doon ko siyaar si di ko nemmeeku si ay andanom laaj ko lan motax nga diko mananté ci naan li té modi dawu ko naan mune len ak djublu wom ci bayyi gi modi not ba kanam ak soral ko ci ak soral ko ki yalla tawaraka taala ba fimne lolou donna adam gisuma len lu gëna tar ci mom bayyi adam joju motax ma jëflante ak mom ci lolou waye dess nako barkelal ki li dana gëna deugar wala wax yu mel non la wax kon serigne bi naka jek ci ngeelbeenam mu nekkon ci tad yexu ci manam tagal bakaram ak sonal ko ci lu bari ba taxna mu dañ def yu mel non la nak min nañ ko ci ko xamne ak ngeelbeenam nga xamne da jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala not ki mi nak not bakaram lola ya gis nako min day nak ginaaw li lo yag lo la ahmadu domi oustaz baba ñew ci serigne bi ci ngiarem serigne bi bek lol tambali diko teral yu baax ci lu ñuy jëfëndiko ak lu ñuy naan bama yegge ci ataya rek la ko ka di xamne mbir mi dana am ndax mbir dana am ndax ahmadu mom dawul naan ataya té du mëna wax lolu mëna wax lolu sëriñ bi ngir wék ko ak akki mbolo bi sëriñ bi démé bay bëgg talal ab kaas diko jox ka di né ko ahmadu kat dawul naan ataya sëriñ bi né ko ahmadu lo waral lolu dalay lor ci sa yaram am dang ko bayyi ngir jëm yalla tabaraka taala di jihad di jahatante ak sabakan munako waaw dama ko bayyi ngir jëm yalla tabaraka taala serigne ne ko nanal kon bimu nané serigne bi moñ yému lol ne ko li moy lola sa bayyi defon na ma li mala def yalla na ki yalla defal barke kon oustaz baba nimu forcé won serigne bi geutan ko maana ki nan ñar mu sedd mi te serigne bi don ko bañ ndax not bakaram yalla mi dartaw bi serigne bi demé ci geej gi ba ñew ba nek dañ ci mortani joge fa dem ci yeen jolof ba ñew ndiarem ahmadu domi oustaz baba mi dafa gane ci serigne bi jëflante ak mom lu melni li oustaz baba jëflante won ak mom motax serigne bi moñ yému lol ne ko li moy lola sa bayyi defon nama ni mala def waaw kon mbarke bobé mu ko ci waxon rek mo del ci wat ndax dañ ko nan ko bi serigne bi nané mu ne ko dess na ci defal mbarke waaw waye doom jit bi mu ñëwé ci sëriñ bi biko sëriñ bi né do naan ataayé bim naané kaas bi ba nopi sëriñ bi da ko wax lu mel non té laaj bako oustaz baba la jorit sëriñ bi laaj nako ndax danako ayyadruka min jihati tibbi am taraktuhu lillahi muja'idan li nafsika ndax dang ko bayyi ngir walu wirgi yaram sa sam sa wirgi yaram wala dang ko bayyi ngir jaar tan son qala ahmad naham taraktuhu lillahi fa qala lahu ishrab izam seigne touba lolou quoi israb isam nanal kon fala ma shariba ahmadu dahika sheikh famo nané le serigne bi réem muñ dali wax joju ne ko fa inna walidika fahal bihi ma fahaltu bi bika kon nak barakallahu lak fiha batiki mbilum seigne mohammed lamine diop daganiou radiyallahu ta'ala wax na wala ma jala sheikh fil biladi talkhahu nas min kulli ardin بمحبته والقبول لفوائده المجتمعة في من حلمه كثير السعي وديانته صادقة سيحمى الله مني أنا سرين بنا mu melne man la daan wuri ci dëkk yi fi fu mu dem itam dañ koy sopp lool nangul ko lool ngir njariñ gi daje ci moom te ñoo di xam-xam yu bari lool te wér ak diine ju dëggu te yiw ak mën a joxe lool ba jéggi dayo ndax du tëye benn dërëm wala dinaar day jox mag ak ndaw góor ak jigéen góor ak jaam ku am ak ku amul ku baax ak ku bon képp ku ko laaj mu jox la lu bari lool te du laaj kenn alalam fu mu toll day jublu yàlla ci léppam e jikkuri kom dóobi fenn day jikko kum ndaje ci yow li dóobi fenn ngox kon loolu jamono booba demagu ci géej gi waaye jikko yi fekk na mu daje ci moom fu mu toll day jublu yàlla ci léppam demoon na itam gànnaar ngir jël ay dog ci ñoom ak ziyaara kilifa ya fa nekk tey dund ak ña faatu te loolu mooy njëkk géej gi jariñ leen ci àllam lu bari bañu sopp ko lool lu kawe sopp nit ñu ñuul ñi di ko tagg ci ay wax di ko ziyaara si ginnaaw loolu ci am réewam di jariñu ci moom yëkkatiku gii nag ak siiw gii nag bi mu amee ci ay mbokkam yu mbokka lépp ñu mu tolloo ci ay at ak ñi ko féete kaw ci ay at ñoomit lu ñu bëgg seen daraja wàññeeku ba tax am lu yëngutu ci ñoom am itam luy feeñ ci ñoom ngir li ñu gis ci moom luy waral iñaane ko loolu nag addina mooy doxee noonu ndax kenn bëggut ku la gën kenn bëggut ku la gën moo tax ñu demee ba gis nag ne daa mel ne sëriñ bi am na ay melo yum leen jiitoo gëna leen ko loolu nag am lu mu daal di jur ba tax ñu koy iñaane di wax ci moom di def ci moom daana ànd ak ñoom julli ci mbooloo ba mujj ngir lor yu metti ngir yor yu metti mbir mbooloom ak i ber mbooloom ak i jàkkaam mbooloom gën a bari seeni mbooloo jàkkaam di gën a fees seeni jàkka loolu waral ñu gën koo mere lool buri itam njëkk loolu xaritoo gi ñu xaritoo woon ak sëriñ Moor radiallahu taala anhu muy way juróom ak ni mu meloon ci ñoom tax na ñu doon sàkku lu mel noonu ci moom mu gàntal ko lool ba loolu taxoon ñu mere ko wax ne danoo xeeb wayafal way juróom ndax daa ñaawlu ànd gi mu àndoon ak noonu te sax mbir mi demewul noonu ñu ko njorte waaye sëriñ bi ci dundu sëriñ Moor radiallahu taala daana ko bind ba taa xel naa ko bàyyil buur yi seeni tedd seeni tedd ngal adduna ak torox la bu ëllëgee seen tedd ngal adduna ak torox la bu ëllëgee taw ku ko wax ci làmmiñam ngir rus ko ak màggal ko su ko defee mu naan ko wax nga dëgg def nga lu rafet yal na la yàlla barkeel di ko xamal ne maslaay njaboot gi rek moo ko waral ni mu jiitoo ci gannaaw ndax Mam Moor dafa yaatu woon gannaaw noonu sëriñu Daara jox ko seenu njaboot war a saytu seen sécurité war a saytu seen lépp lu ci war ci dund ci seenum njàng war a loolu nag su amee day laaj ak maslaaha ak buur ndax buur booba ba léegi sax waaye buur booba nga xam ne ñu leen neex autorité bi ñu am ci yow ñu leen neex nañ koy jëfandikoo ku bëgg a nekk ak ñoom te bëgg a ñoŋal sa diine ñoŋal sa njaboot day mel ne laaj nag maslaa té lolou alquran waxon nako né la yanhaakum allah an allazeena lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ñi téré wu len ngeen jaxaso ñom manam téré wuñ ngeen jaxaso ñom lu ne dañ leena bëgg genné ci seeni pass pass dañ leena bëgg genné ci dëkk waay waay genné leen ci seeni pass pass yobbu leen ci lañ gëm su boba nak ak ñaka jaxaso ga day gën jaxaso gi dañ ya lan yanakum law an allazeena lam yuqatilukum fi dini kon mam mor nak lolo waralon mu amon halaqa ak manam ay jëfëlante ay alaqa di gëm ak bur yi ki non rek lool nak kon batay netti bu yéme amna bok ci jara amna ko bok ci jarafi la jori amna ko bok ci jarafi la jori ba mu tuubé jaraf nak suñ ko waxé rek moy ci ay ndawam ñu andol ak mom ben mu jox leen ben fonction ci yiñ ko daan defal kok lañu tudde jaraf ñu ko doon tuddu ci batti waawi rek xeyla mëna doon ben employeeram wala ministeram wala ku ko nekkal fenn la wala porte-parole wala secrétaiream wala lu mëna doon rek légui nak am ca ko bok ci jarafi lat jor yi ba mu tuubé ci sëriñ bi té bëggoon bokkon ci jambar ya ak borom alal ya ak kilifa yamuy bayyi xel ta amon lu bari lol ci mangum lañuy jëlé ci ab xaré Samba Sadio nak ab dëkk la bu ndaw la ci penku njambur digantem ak jolof wala xew bobu doxon digante Ahmadou Cheikhou Ba Mufuta ak lat jor xeyewon nasaran bi dimbulé lat jor ba mu not Ahmadou mom ñu ray ko ñimu andalon nak mom lat jor mang lu bari lol ci ay alal ak ci jam te ñom ñep ci ñoon jolof lañu bok ak fouta nek ay julit ba lat jor sako kuko ubi ki japp leen ay jam am kilifu kuko wax ne dagan na ndax Ahmadou Cheikhou da doon wote ak yonent am ak nubu kon tere tam dagan na ak lepp luñu mang ci ñom mu daldi wiyel lolou day daldi depok bakkanu bur nax ganna bur def na njombe wu tol non borom xam xamal ko ne ko dagan na ndax da don wote ak nubuwa ray ko dagan na deretam dagan na alalam lek ko dagan na te def nako te mbir mi legi nak dagan na lol lek lepp luñu mang ci mom mu daldi wiyel lolou té mbir mi modi lolou soxul ci mbollem ci ñi degeerlo seeni wax yenen yu gudd mo waral xare ba ñako xam danañ ko netali ba nga xamé ni jaraaf jojé nak tuub na ci sëriñ bi dako digal mu bayyi mbollem jam yamu amone ci xare ba mom ci mom kok mu def ko andak xol bu uppeku la jor ak ñimu andal gis ne serigne bi li mu ko digal day firi waxi ke ko ubbi won ci daganu japp leen ay jam ba tax ñu mere ko lol deg na ñu ne jaraaf ja dañ ko téwal jaraaf ja dañoo téwal jaraaf ye ñoñe tuubon ne ko dañ manam dañoo manam jaraaf ye dañoo téwal jaraaf jojé tuubon ne ko lan mo la dal toog ak say borom ki ndabul teranga nga jog lolou luy la nga xep ci soof muy len waaw aw weñ mo tabbi ci sama bakkan ba tiital ma mo waral li ngeen gis waye du jublu li la yakal islam ji dugg ci ab xolam islam ji dugg ci ab xolam ki jaglek sunu borom ak ngimbalam lay nurolek aw weñ wu tabbi ci bakkanam te lolou xam nga nimu mana sonale borom moy nit ki bu ko weñ cioro cioro ko weñ cioro xane wala cioro ko xé cioro ko weñ cioro xé man nako sonal lol ay hal logo nak mom biñ ko laaje mom wax lolou nga lol nak aw leeb le wala wala al is ay izara la wala ko mala waxe la mom islam gi dugg ci ab xolam ki jagle sunu borom ak dimbalam lay nurolet aw weñ wu tabbi ci bakkanam te lolou xam nga ni mo meuna sonale borom bam ko waxe ñu deggal ko gantal ko nopi ci ay mbiram serigne bi mom ñu tambali di sakku mu ñew ci ñoom ndank leg leg ñu bindu ko ba taxel leg leg yonne ci mom lepp serigne bi mom du nangu buñu ko bindé mu tontu am bind wala mo yonne ndaw neko nangam ndax boba ñom problème biñ am ñuy soldat yi wala bok té moy xaré kat yoy moy alal gi ñu jël ci Samba Sadio ñu japp ci ay jamm yu goor japp ci jamm yu jigen jital ci juruk jamur lepp ñu def ko té ki bokkon ci wonepi ge dugg ci l'islam sanni lolé lepp lolé nak ah bam leen waxé liko dal té ñang ko ba nopi légui nak liñ mënta wanasu moy wax joju ñu bayiko non rek mu dem té lim wax ni xel da koy nangu habara isabata al islami shikhaha qalbi bi hinayati min allah han iqtiam subab fi anfihi baqtatan te moy lañ mu ne charx sa bak rek fa anta tahlamu ma fi salika min al insha'aj fa alimu sad jidqa leg nak wax saro wa sakatu han halihi ñu gantal ko nopi ci mbirum leg nak wa ma shaykhu nak fa sarraha al abi amir mana leg nak bor bi moy la jor mom beug rek serigne bi ñew ci ab jotaayam ba xam li mu wax mom serigne bi fu mu sukkandiku mo li wax mom fu mu sukkandiku ndax amma shaykhu fa sarraha al amir an yastaqdimu ilayhi bilatafatin yakhtubu ilayhi wa yursilu rasulan kullu salika wa shaykhu yamtanihu in kitaban bi kitabin aw rasulan bi kalamin musabaa nga xey ci non la ndox buñ ko bindé lettre mo bindé lettre suñ ko wax suñ ko yaba suñ yone ndaw ci mom mu yone ndaw serigne bi ni la don def ak lat jor ak nak melne kon seenu gisse du yomb waye du ñak nak ndax li tax du ñak moy serigne bi mom limu wax fokk sunu borom dana tagat mbir dana xew ba mom kilifa ko conseil won lola ko conseil ga joxe won walu xam xam ba ka atté won lola ak lat jor ak serigne mom fokk ñu bokk jotaay mom kay jotaay bu xumbu lay doon bu doy war la bu yimi lol waye mu ta ñak légi nak billi amé serigne bi né dégg na amna ndaw luma wax né neel borba damay rus malaika yalla yi di ma gis samay tank di ma yanu di ma jëme ci borbu du yalla tabarak wa taala a lolou moy lettre minu lettre bañu ko bindé mu tontu am bind wala mu yonne ndaw néko nangam degna ci seigne mohammed lamine diop dagal ne degna ci seigne adam sall radiyallahu ta'ala hu te mom bokku na ci mouride yu ñeuk ya jollof

بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي أشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين جوك الدين ودر وكيني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبته من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه وكي نباعي خلجي رجو جنت بفهم توبا كترين تكنس بوينت أكيدم تيني رفهم دكارو كترين تيو بوينت سيس نيك نون لير جي اف ام لوغا 94.6 دالين جام سي سين جوتاي بي ني مينا اند يين بيس بي سيت وقت وي ان شاء الله ني ديكو واخ خلفاء القديم ني جاغلل كو خليفه سيرين توبا كون موي جاغلل كو نيبوتو سيرين توبا خانا كون موي جاغلل كو كيب ادي باخ. Liñ ci djublu moy di tata nakaro ci sen tedd ngay djikko waye sen dokk nak sen doxali mu sel ci lepp rek di ñariñu kasse ma ngi yessal sama jant di feddeli sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhul khadim radiyallahu anhu ñaan mu nangul ñu ñaan sunu borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warda wana mo di ci ñiki di fay diini ñi ngi len di ñaanal mu ci tawfiq ñi jitu yalla ci mom di yessal yermi nek leer ci ñom diko tek ci yoxoy wala bok jaare ko ci buntu bi di jeewriñ bi di borom passé bi ak mbettim di cheikh mohammedou muntaha yalla ci borom doliko ko la sey nuntaka
donc fi yalla yagal lool ma and ak wir ak wirle lepp lu yene ci liguel khadim muntaha ci muntaha yalla wax ci yalla jef ci koy bepp jort waki xarit way tewli fufu way man ni ngi lay ñaanal mu ciak tawfiq bolo ko nuyo ak tiant di sa ko ci yeen ngey ñaanal ñu mu ciak tawfiq te ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla di sa ko ngey ñaanal ñu yermane yalla ak njegalam di ko ñaanal ñepp rawati na way jitu ji ci keeru deug ba deug ga ñeel bepp ci lit di sa ko itam ngey ñaanal ma lepp lu may wax mama koy jëf mama koy jëflante lepp lu may yëngu mama nek ci mama woné ko mama mel ko mama ci dox mama koy doxal lepp lu di sama gi yëngu mama di dal ci man lepp lu may sama waxi nak sama jëfine waye lepp lu di sama doxina sama doxaline la teggu ci deug ta teggu ci mandute ne lepp sel ko na yalla rek tax ma bëgg teunk nak nuyo be ñaan jamm ak tawfiq ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah bokki de ci war nañ ci jambar de ci war nañ ci ki nga xamne mo ne won xewali de mi ngi ni way leen de ben rek ci lay nek lo de wax nañ ne waxon nako waye nak lolu buñu ñu xoton ne wax nako it da melni jëf nako manam ko gisi doxalinam da nga xamni da melni ci lolu la newon motax jambar ci fonkon na lol wax ci sun borom ji nga xamne moy na ngeen moy ci bu mu yalla ci bu len takaliko wata ci mu bi habillahi ji min wala tafarako jambar ji ñu bëgg waxtane tay ku fonkon alquran ne wajurum waye fonko ga alquran moy gina bamako jange ba mokal ko ba wat ko waxna ni dako da jangale bolé ci da do yombut wati nako am responsabilité bu ñor ki la fagu dool ni mom xeyna koko sax mo wara jangale alquran waye nak lélek jot gi man nako baña mayé ndax yi téggu sa kaw lu ci nek man nga am yor ko défal way téwu daana té ay jukki di diglu ay nit ñuy tari da nga gis mos ñoo xamné da nan jambar di ñu waxtane kay tay ñu la moy kan gëna cheikh mamadou mustapha moma doon téyel alquran kum gis ngay jang alquran mu nemmi ko la xam fi nga tollu lélé sax mu sét la saytu la ba xam yo sax sax mokal fum toll ndax gën na ba bëgg la gëna taxaw kon loolu yéene la ngir bëgg rek jël téer yalla suñu borom bi def ko ci dënn yi te yamutoon nag ci ak ni ñu tudd ak njabootu boppam wala ñi nga xam dañu ko gën a jege ci bokk waaye da nga gis ci mbokki taalibe yi ñoo xam ne léeg-léeg gis koo xam dana mën Cheikh Moustapha moo ma doon téyel alquran boole maag doomam diw ñu ñaar ñëpp daañu téyel alquran kon moom lam ci doon xool rek mooy téyel suñu borom bu màgg bii waaye yéen a jëm ci amin mooy mu àgg la ko ci dënni doomi julliñ yi waaye ak bëgg tax nag bëgg gi moo tax mu boole ko ci ak jotam am léeg-léeg da ngay dégg naan awma jot ci def nangam waaye fekk na am na la ni may def loo xam moo ko tax ñàkk jot baa du loola daa gën a ñor kon nag la la ñor dëgg-dëgg da nga ko war a boole ci na bokk sak jot nga xam da nga naa man de awma jot ndax nangam awma jot ndax damay jàngale alquran awma jot ndax dama nekk ci di jàppale doomu aadama yi awma jot ndax damay def nangam nga xam kon soo dajale yooyu yëpp moo lay tax a ñàkk jot Cheikh Moustapha noonu la meloon ñi ko fi wuutu ñëpp tam waajal na leen da ko dale ci ña nga xam ne tubaarkàlla ñoo ca jiitu
don ay djeguri ñam yu ñeuk ci boko tuddé ko ñi ci dess ñepp ñang ci biir ndax mom dañ ko wajjal waye mu wajjalit ñi nga xamné ñoy njabotam ñepp ndax serigne touba ci loolu la leen yar baax ci tay ci khalifa am bi yalla fi yagulo ti wër don ab set ci mom nga xamné ñamu wajjal kon da mel ñom ñoko wajjalat boole ci muy ki nga xamne moy serigne cheikh mbacke medina ñing koy siar baax di siar ñeboot serigne mbacke medina di siar ñeboot cheikh mustapha ben ndokel tam ñaan suñu borom lepp lo xam def nañ ko ci bisu tedd yoyu di bisu serigne touba yalla suñu borom nangul ñuko amna solo lool taxwayam rafet na lool ci séri yi tam ko ci deg rek leen rek ngay wax ci mom mbax gi manu gi japp ñamaram waye tabarkale tam bëgg ci serigne bi yitté wo njabot gi lool on suñu cheikh mbacke matin tabarkale cheikh mustapha kon lool lay wajjal njabot gi liko dara ci suñu cheikh ahmadou mbacke kenn fan ma waye suñu mbacke matin tabarkale mo mandar galé ci lepp nu bëgg njabot gi pamel ko mo yar leen ci loola boole leen ci lu bare bare na ci walu tarbiya gi ci walu njang ba wax na nit wax na ñoom ci niñ wara ci nim bëgg ñu and ko ak ñu nekk ko te loola ku ne xam ne mooy andik dal mooy andik jubo mooy organisation boo xam ne tubaarkàlla moom day taxawee na ko moom Cheikh Moustapha ba yoon wi tubaarkàlla ku ne xam ne ci loolu lay dox waaye tamit nangu leen ti gi nga xam ne am na loolu kon dàq na li nga xam mooy li nga xam ne xëy na seytaan bëgg na di ko amal mooy bëgg njiit bëgg ak pal bëgg pañutum àdduna bëgg daraja yooyu yépp bu fekkee ni ke maag rek mooy jiitu su boobaa ña ca des ñépp nangul ko ko yéene ko ko teg ci li sëñ tolondoom mi waxoon rek Serigne Moustapha moom Serigne Sallo ci boroom dolli leen leer ak yërmane wax nañ ne moom sa moo ko nettali bi mu demoon ca Istanbul ci xew-xew bu màgg boobee leen bi ñu leen ko laaj ba mel ne daal muy wax ci wàllu ni ñuy fale ñoom seeni njiit ba waa déedéet dañuy wax ba wax ci wàllu démocratie ndax am na fa mu ne ko ñun dañoo am lu ëpp démocratie ci loolu mooy kenn daa bëggut am démocratie bu dee ci mooy xëccoo ci wàllu pal ñu wote ñu seet kan moo ëppale carte loolu day fekkan kii day bëgg kii bëgg kii bëgg am ñu bari ñu bëgg waa kenn ku ne bëgg a jiitu bu ko defee ñu xëccoo ko loolu nag xëccoo daraja ak alal nag mooy indi ay mero indi ay tongo indi ay jëf yoo xam ne ay bañante yàkkante der kenn ku ne bëgg a yàq sa image morom ngir bëgg ñay wote woon ko gannaaw jéema defar nag yow sa bopp yow ak wut ñi lay defaral yow sa image yow ay waaye ndaw ngir bëgg ñu woteel la loolu xam indi wut ak dal lu yàqu rek démocratie bi ñu wax moo ko yàq ndax mooy kenn ku ci nekk dañuy xëccoo mbir mi dañ ko defa pal kenn ku ci nekk di ko xëccoo am ay privilège yu ñu lay jox yoo xam daana yow mi jiitu daal daanaka dañoo wëlbati nguur gu njëkk ga rek solo ko meneñ mubb waaye daanaka soreewul noonu loo bëgg rek moom la ñuy def yaay baatub dogal sax dañ koy tudd léegi ca dogal moom yàllaa ko moom dogal yàllaa ko moom mooy borom qudra ak irada ndax ki jiitu leela mu bëgg loo xam ne du ko am wa leela ñu def mu def loo xam mu def loo xam ne bëgg ko woon bëgg ko woon waaye xëy na population bi wala mbooloo mi wala yeneen loxo yu ko ëpp doole ñoo ko ci puus kon qudra ak irada yàlla rek moo ko moom kon xeeti démocratie boobu turandoo mooy di Cheikh Mahamadou Moustapha am ci Thiallo mais ñun dañoo am lu ëpp doole loolu te mooy kenn bëggut mooy ki nga xam mooy ji amu ci kenn njiit gi ñu njiit nag ki mooy nekk xalifa ku koy doon ka mag rek moo koy doon bu ko defee la ci gën a yéem mooy ka koy doon sax boo déggee ay kàddoom ak waxee nam doxalinam lam lay wan rek mooy man lii sax dama bett rek
musumako wadjal ci lata ci ba fa magam ji nek da ngay gis ne da ko topone nam ko wara topi do gis mukk mo def len paquet sar wala luy wone ne dafa bëgg ag ci poste bop do duñuy woté ci kenn ku ci nek sax la lay gëna moy top sa moko mom sama djoj bam day man bam acci ci momit da ngay deg lamay wax rek moy bu ko waxati lol la ngay gis ci mom moy ni kat luko dable rek luko dable rek ko lolu mo upp doone li wax démocratie khalifa cheikh mustapha bi tam seigne cheikh mbacke mom seigne medina mom seigne mbacke medina gis ne même ñako jitu won ñepp non la non dox ay mu non lol série yep lo ngay deg ci mom donc dawo ko deg muy am lenn lu muy yëngal ci amna dara ja lol tabarkal yalla defal nako yi limi defal ki ko xam bok na serign bi am mbolo am daraja am ño xamne lo bëgg man nan lako defal ci lo xamne ni luy jappandi la fay do dig ay décoration muy wax ay cadeau do ko deg doy deg lenn luy wone ne mom moy ki defa sangam dafa topon ci ay wajuram rek ay kilifam ba tay ji mu nek ki xamoo yif njabootu cheikh mustapha gi ñepp kon lolu model bo ak lolu lepp kon ci cheikh mustapha mo ci yoron ak njabootam way njaboot gi ci yar ci seenu njaboot ñom ñepp it nga xamne ñoy ay rakamit da ko ci cheikh mustapha ali gis nga ko ndaysan bu la buy wax da ngay gis ne do deg mu ko mu tuddu bopam ne man ni la mel wala na la mel waye ku bax la ku woyof la ku nité la ku am yitté la do deg xam ci mom ku amuk talibé yépp sax boko fé dem ci biir ak talib ku bëgg top ay kilifam bëggul sax di jitu donte yalla jox na ko mu jitt nak jox ko kilifitef waye bo déggé mom dara ji yoy mi wax yépp délo nako kilifam mu seigne cheikh mbacke mom seigne metti mom seigne mbacke madina ay dégg mu nan kilifa ku bax la kilifa ku japp ñamburam la diko sago di wax ñepp ngir bëgg rek ñu ñepp ñu and no doon ben top ko wax nga dégg mu diko wax waay du ko xol matu suñu wajur ye bok kon mag na ci man kenn ku ci nek rek donte sama li ci gëna yémi ci doxali ni cheikh mustapha wo moy da ngay dem ñu bare bare ci bu ñëk le shaytané doon def ci xel yi moy bu neé ba gisuñu ñi doon wajur yi ña ci dess doon ay doomi baye doon ay set dañuy japp ne kenn ku ci nek da ngay wone dal ño bok fuñu tibbé ño bok kenn ku ci nek wone ne am nga bu ciir kenn ku ne du xol sa kala jitu mak wone dal dañu wara bok dañ ko wara seddo dañu wara waxtaan yoyu seytane loolu la doon xalaat manam wala bokuy gis day melni ku yor xel momu rek xelum calculateur lool ngay japp waye la ci gëna yé moy ban démé bam nek ci loxoy seetam la ko dara ci khilafa gu maggi ah da ngay gis ne moolam ñi xam ñoo and ak mom far li ci gëna yéme sax moy koku nga xam da nga japp ne yow mag nga magam nga ko doon xolé da ngay japp ne mom day xolé ki doon khalifa bi ne magam la mom far da ko xolé wajuram day men wajuram ak fi tok ndax seigne touba la koy xolé waaw lu mo fi am njabot cheikh mustapha gi non la bi ne ba seedi nek fi tam nga xam seigne cheikh mbacke mom seigne mbacke medina moy ki nga xamne mo ñëk doon seet bu nek khalifa cheikh mustapha yalla yag lool waye tabarkala gis nga mbolem njabot seigne mbacke seigne mohammed mustapha gi ni ci ñuma ci deg man ñi wax ñet ben cadeau gi la ta moy cadeau yi seigne cheikh mbacke mom seigne ali wax rek ci wan ko rek mom moy kilifa gi moy lepp ci lool lañuy doxé waye xoluñ ko sax fa matu mak matu kilifa lañ ko xol loolu ci gëna yéem nga xamné mom dal yéemina waye nak loola seen waaji seen mam yi ci lool lañ nekkon da ko do cheikh mohammed safal karim ak ñam andulon ñi doonon ay rak ci mom ci bopam sax
xoli wu len beut brak way bu doomi serigne lañ xol mom sax sax mo lañ jabo serigne touba ay doomi serigne ñam beut bobu la ñu doon xol waye tam ñi xamna ñoy doomi serigne ñam yoy tam nga xamne ño doon ay rak ci mom ci aada ñoy tam xol wuñ ko won ne ku ñu bokal wajur ku ñu bokal bay ana ñu ko doon xolé ñom serigne touba lañ ko doon xolé jaayante ak mom seen wajur non lañ doon doxé ku fi nekk serigne touba non lañ doon doxé yow serigne mohammed fadil ñewé non lañ doon doxé mom bi sahab lahat ñewé non lañ doon doxé mom bi cheikh abdou khadir ñewé non lañ doon doxé mom non lañ doxé cheikh salou ba ñi doon ay yaq kat ci and ak setan nit japp ne kon xana ñi day ñom la ko yalla jéglé ño doon ndax doomi serigne touba ñu ko mëna waxé ci aada rek don ta jaay na njure jënd ko talibé dara ñooñu mom bokku ñu kenn kon ñi ñu doxé ñom la ñoko mëna doxé tamone day waaw loolu lañu japp waye gis nga ko bi né ba señ aladji bari ñoo don seut bu ñëk ci ku nek khalifa cheikhul khadim bam diké far ñom ñepp moolom ñepp ñi nga xam ñoy doonon seddi don ay rakam ñom far dañ ko xol betu seeni wajuré xam kon fofu kon setan kon amna xaybatul amal kon soyna bu doon debu soyna lool moy dox ci atti yeb bi serigne touba nekké lool sax lañu jëk xalaatoon ñom melni japp ni kilif def gi am kenn rek jitt lu mu bëgg lool lañu def amuñ ci xalaat amuñu tan ci seen bop amul garal moy mo kan mouride sadex salbul ikhtiyar adamul iqtirat yep japp ne ko lool fi seigne touba nek taxaway bi fi bayiko won ñi nga xam ba ay njabotam la dess fi su boba ñom dañuy japp ne ci ni ñu xol ci xolum doom adam rek mu bëgg dara jak ala ñu yoy tok ba kan ak bané xam lool moy xelum setan moy xelum ñi and ak mom dañuy japp ne bu fi seigne bi nek ci sahir kon topante gogu du mëna am ndax dag kene ko da ngay japp ne ki fi jitu ki jitu dañuy japp dañ koy japp rek mak kon dañu wara tok diko waxtane di def yu mel non discuter ñi doon ay kilifa doon ay mag yo xam borom ciir lañ borom mbolo ñu japp ne ko ñooñu tam señ bi rek mo leen mëna yidif waay amul kenen ko mëna diko wootu ko xamne dañ ko mëna déggal ñooñu loolu lañ doon xalaat waay xol ba cheikh mustapha ñëw bi cheikh mustapha ñëw rek xol rek far ñi nga xamne ño doon ay rakam gis nga wax na la legi ñi doxé mom señ touba dañ ko doon xolé far jaayante mom ñi nga xamne ñoy ay kilifa yi cheikh yi ñom ñep ak ñi nga xamne sax naño nekkon ay bay ci mom ñomit jaayante ak mom waye mom nim mané nim xareñu won doon kilifa gumat kilifa waye nak lool lepp nak la ko ko gëna japp na moy makarim akhlaq yi nekk ci mom moy tourno sayyidina muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam lan tek fi sin baram inshallah day ñu ñëwaat wa ko bu ñu tobañu xol faal xadim ñu waxtaan ni di la war roy leen di la war ñom dañu tiko yalla tan leen dañu fetto ñaan yalla fete leen fepp ku ñu top yalla gindu ko ko ñu sopp yalla sopp ko ko ñu jublu yalla jublu ko ko ñu jublu yalla rabbu ko ya jittu ñaan ci borom ñok leer keer man ci ñom kif nekk te ji borom pacce mek tim cheikh muntaha yalla fi agul lu teer di siar baax sin cheikh mbake medina ak ñebul cheikh mustafa di baye xel mu bax tabarkala cheikh na ami fatien mom cheikh mustafa di ñaan ci mbom do ko leer yir man ak soxna mam fati mbacke maremolo mom cheikh mustafa ak ñebul cheikh mustafa gi jitu ñepp di siar bu bax tabarkala soxna soxna sin basir way soxna mamati soxna fadal ñoko fatte moko soxna mamare ñum ñepp ak ñebul baye sin basim ci imam gi di la ko sin aladji fadlu ñu ko siar te ko ci roxal sin bar bu ci al imam di ñi soñ ci liggéey bi lool moko waxé tud nañ ci dess ñepp waye waxtu lañ ko ñu may tay waye di baye xel bu baax tam soxna may mo nak sen xadir ko baax ko bari positif tabarkalla ñi leen di ziar baax den di dajé su ak jamm na ma jëlé jota bi jambal islam ki neko ñaari lu khalifa cheikhul khadim tanan mu sama do fadr diran mu neko jënt bi fu tuba ci xadir señ abdou sam ñu ma andal ci ñere fu dakar laaj bi am ci ñaari ndjay dergi fu ñu wax señ cheikhul ñu ma andal di baye xel baax borom jaaka ñek dar ji soxna may mo nak baajan may mo na ñi koy baye xel bu baax ku ñuy baye xel ci keur cheikh modou mortara way soxna ñu dam soxna ndey soor ñepp du leen fatte den di wax kon li mo doon jotay bi kon jup ak jubo la jubo
jekki jekku jeriñu ko yene kep ko dekk ba ngi dekk no fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: moto lok abdullah hadji turam fa la genné waye seyb lahad mi ngi dundu djuroom ñaar fiat ak djuroom ñaar bal sasin bati tatashin 7600 la lolo mo tolok ayay suratul furqan tabarakallahi nasral furqan mujjantalok suratul furqan kuy wër jikko seyb lahad demal xol ko fofu وحباد الرحمن الذي يمثون هل رعونا وإذا خاتهم جاهن خالوا سلاما بدم جيخي فيما جيخي لأنك ما كادنك موي خسيدك لماهين بشيرين سنجبا دك انترفلي نيم جمان انتيال وقان تيك نيوم نلكم كتابية اهل الحصر جملتكم يين نيما بوكال جامونا واخ جي يين لا كاي واخال مولم سين نانين ما سيدل ني لولو سيرن توبا واخني نانكو سيدل نك سيرن توبا تي لا نيكون نيام يار تي لا نيكون نيام جور تي لا نيكون كون غيس موي ووتو لين لو ووتك لي لوم تودي تود سيرن توبا نان خامني بوكوت سيرن توبا ووتون لوم واخ لي يشهدو يين نيما بوكال جامونا ييب نانين ما سيدل ني باني مؤمنون man serigne touba croyant la dama gëm yalla gëm gu ma seuk ci kuliyat sit gëm yalla ci ñaar fukk melo yawar ci jëmum gëm yalla ci ñaar fukk melo ñu jombu ci mom gëm yalla gëm malaaka yi gëm bispenji gëm dogal bi khadarihi wa sarrihi gëm téré moy juroom ben yoy ñu wara gëm nga xamne mom la jangale ci téré yu bari njal ben tour sikhar njal ben tour suban mom la jangale ci mawahibul khudus seigne touba ci lol la nekkon bolé fokk nak yonent bi gënal ko bopam gënal ko ak njabotam gënal ko leppum nak yonent bi moné la yakmalu imanu ahadikum hatta akun ana a'abu ilayhi min malihi waladihi wan nasi ajmahin waye timit bolé ci agon ci né la yakmalu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu linasi kenn ci yeen ak gëmam du mat seuk ludul lim beugal bopam mom la beugal ay mbokk julitam kon lolu moy da ngeen ma sel ni man seigne touba ci la ne kon bi anini mominul waye nak croyant la won waye pratiquant la won muslim la won o muslimun ponk l'islami ci la ne kon taxawul julli ginaa bama sedde amul ben bour bul mom sedde sayna mohammed ndawam la joxe asaka wor wéré kor aj mak moy o muslimun waye nak o muhsinun dama ko bolewon nak li ma don def lepp ma diko def te diko selal muhsinun moy selal li ngay def nga ci fuglu yalla al ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka nga xamne fofu la ñaari maqama juddo muy maqamam muraqabatu ak maqamam mushahadatu nga xamne da ngay jakkal ak yalla waye bi aynil khalbi sebeuti khol bi ndax yalla kenn duko gis ci beut nga xamne neena da ngay jamu yalla ba melne yow ya nga gis yalla sebeuti khol yi moy maqam musada so agul fofu nak ngay jamu yalla ba melne nga xamne yow yalla mi ngi lay gis lolo moy al muraqabatu ngay fuglu yalla seigne touba neena ci li la nekkon bo lexu lan nak ma hasbi allah doylo yalla kep li ci la seigne touba nekkon kon noongi sante ñep di geureum ñep di jéggulu ñep di siyar seigne jili bu baaxa baax di ko ndokkel ci bis bi nga xamne neena bisub sante la sante ibrahim la ko def ak delo ñukkal seigne blaat sante ibrahim ak delo ñukkal seigne blaat gis nga ñaari baar yoy moy alhamdu ak ashukru xam nga seigne touba tout day mixer hamdu ak sukru sante ak delo ñukol wa hamdu rabbi wa sukru rabbi imtasaja hamdu moy yalla wala ki ngay sante melo yu bax ak melo yu mat ak melo yu rafet yem jukko nga xamne meme bu la deful dara melo yi kum nek ci yow ñu sante la sukru nak moy dalay defal lo xamne nak lolu moy defal nak ci ngoy delo ñukol motax sante ci sukru koy def da ngay nek ci lala yalla sante kon yalla lañ fekkuat bis bi ay at yu bari bari wa akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jotaay serigne touba ñu doon ay kilifa nek ci jotaay bi muy wadar salam juuf ñi ngi leen di nuyu lu bari te di leen siara di leen jot li tam ab nuyo bo xamanteni ma nga baye ko ci sunu kilifa sunu jeewriñ sunu serigne muy cheikh abdullah ndjay di jot li tam mbolem nuyo ñi top ci ginaawam ñepp mo xam goor ñi la wala jigen ñi nuyo bobu nak ñu ngi koy yëkëti diko tek ci loxo cheikh djili mom mi nga xamanteni moy jeewriñi jotaay bi ñi ngi sante bu baax di gëreum ci bis bi nga xamanteni bis la bu ñepp la ñeel ndax bis bi ki nga xamanteni ni moko waral muy cheikh abdullah di talibé serigne touba waye di domi serigne touba kéro bi mu gané adina sayyidul qadim dafa wax mag ni len dama bëgg ngeen ñaanalal mako ndax dal jëm la juma am ci mom yaakar lol degg na ci mag mu bax mu wax ni amna ben bis mu jamanonté ak seigne abdullah mi waxtan ba ag ci mu laj serigne abdullah ne ko mag yi nga xamanté ni serigne touba wor won na len ngir ñu di la ñaanal ndax xam nga len mu ni ko ben serigne dam abdourahman do mu jëm jo xamanté ni kep ku judd ci mbacké mo la jangal baax di mbokum serigne touba waye yaakaare tam serigne touba kon jëm la jo xamanteni ni ñew ci bisam war na képp ku yaakaar serigne touba waye tam santé ko ki nga xamanteni mo waral wote bi muy cheikh djili ndax la tax moy bu ñewul won ci li dinañ dem ci leneen ta dem giñ dem jëm ci leneen yi win yaakaare fi xamunu ba xam dañan ko am fofu wala deet ta nak li tax fateliku nituk yalla am solo fep fo xamanteni ñong ko fay tuddé di fateliku ci mom di ca barkélu yermane suñu borom da fay wacc ndax ba ho fa do lan bi sikrillahi khaliqihim waya fanawma fi layli ba'u bil munajat cheikh khadim da fa wax ni gaayu bax yi nga xamanteni seeni ni la guddi dañ ko jaayoon jënde ko sabbal suñu borom ak diko jaamu di rub guddi gi yépp neena ñooñu moom al buka war na ci joy ci ñoom ta mooy ma joy leen waxal buka ala saadati ambati neena tabkil aradi alayhim ka samawati neena gaay yalla yooyu bis buñu faatoo dem ci beneen téel suuf si dina leen joy asamaan si tam di leen joy kon fàttaliku nitu yàlla yërmande suñu borom da cee nekk njëgalu suñu borom itam daf cee nekk ba tax na képp koo xamante ni woo na la ci loo xamante ni yiw la woo xamante ni nii xëy na moom mën naa njortu fay ga waaye mënut a xam lépp tey mbir mu Serigne Touba dana war a xam ni yëngu ci ak jëf ci dafa jot bu yàgg waaye dafa raw nag ci jamono jii nu toll na ndax li tax mooy li jafe dafa bëree jub waaye li gën a jafe mooy topp suñ borom jaamu ko wér ndax la tax dafa am lu yaram soxla waxtu wu jot te baaxul ci roo muy lekk ak naan moom la yaram di soxla ndax mooy li koy dundal waaye ruutam dafa am lu mu soxla muy leeruk suñ borom ci lay dund kon mbir mu mel noonu dafa mat a xam dafa mat a ràññante te koo xamante ni nii fuñ la seen yaakaar ci yow Serigne Touba saa boo waxee ñu dégg ci yow ay kàddu yuy wone ni bëgg nga Serigne Touba war ngaa mën a nekk royuwaay waaye war ngaa nekk nit koo xamante ni itam nit ku jub ngay doon alquran moom la seigne abdullah waxan rek moy li ci am baat bi ci ëpp solo moy hudal moy njub seigne abdullah neena alquran limi bari bari ñetti masque rek la ca nam ko firé nak dañi masque ak lonku la ak masque ak yett ak masque ne neena yaronte bi alayhi salatu wassalam de la waralan muy jihad masque ak lonku ba la ca lonku won la bëgg mu deñ lepp talé masque ak yatt ga nak moy yi nga xamanteni dañuy jup xoc moy ihdina siratal mustaqim neena masque ak neeg gi nak moy yi nga xamanteni ñoy kafir billahi moy yefari deug ñom mom warate muñta dugg ci seen nopp muñta tabbi ci seen xol ndax amu xamuñu ko te amuñu ci soxla kon mom seigne abdullah ci am jangaleem ak deggam mom loolu la wax misal ko tam ci ñetti ndianaw muy tortor nat andulin ndax nat kenn ku nek xam na ni dafa wex du ñaari melo waye benn melo la ndax dafa wex tal mu dessat benen picc bu ñuy wax ndobin ndobin mom ku nek xam na ni dafa ñuul kuk amul benen couleur bu ñuul mu dess tam benen ndianaw bu ñuy wax nat nat nak moy ki nga xamanteni bis penci bu ciow la yagge ak taxaway ba rek moma ndax neena tortor mom dafa wex tal ben mel rek la am koku moy ihdina siratal mustaqim moy ki juk xoc tegu ci njub neena koku mom bu ëlëk sa bu sa taxawé ba sun borom dajalé jangi mom xamna fam jëm ta moy aljana day naaw rek dem du sonal kenn du sonal bopam mu dess nak ndobin ndobin mom kenn ku ne xamna ni lepp ma ñuul dara am soppeku lepp ma ñuul ndobin momu nak moy ki nga xamanteni dafa takkon bipp ak bakkar ñuul kuku amul won ci soxla ci yalla neena wala yonentu bi neena way ci bopam la nekkon koku mom itam xamna kërëm ta moy safara kon momit du yagal kenn day daali naaw rek dem kërëm mu dess nak nat nat mom kenn ku ne xamna ni couleur yu bari dafa jaxaso ji mom bo xolé ci mom ñuul ding ko gis bo xolé ci mom wex ding ko gis bo xolé ci mom itam lanen ding ko gis ta ba alquran de waxna wa isalaqul lazina amanu gayo yeex ñi nga xamanteni bu ñëwé téw tay ci bis bu melni wané ni nuñ kat suñu yitté ak suñu bëgg lepp moy li ci lañuy dox ci lañuy yëngu waye buñ leeso lampe ba dugg ci lendeem gi yorat jenen diko ñoñu nak ñoy narfiqi te yaronte bi alayhi salatu wassalam jëm musna wacc ab ligi ñu andiko wajal ko ba ñu teural ko ngir war ko julle sayyidna umar daal wax ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko jëm gi ñu teural tay de ngir ba ko julle am narfiq la won gëmul won yalla limi wax lim doon wax du deug ci mom yonentou bi ni tek ba yag ayat alquran dal di ñew buy deugal wax omar diko wax ni mom yonentou bi ali sallatu wassalam ñi nga xamanteni ay nar fekk lañ bis buñu faatoote bu len julle tabul taxaw tam ci seen bamélé di len ñaanal kon nat mom dafa and ak ciono bari jafé jafé moy ko xamanteni day wax luddul deug ci mom bu duggé ca jakka ja bu julé nga défé ni julli gi mat na rafet na wayé lum romb mu dem lolu amul ñëriñ nar fekk deug ngok bu rombé nit ko xamanteni ni kët xamul ci mom lu bari jému ta xam ca mom gëstuul ca mom lenen itam luddul di xol ci mom ab safan baami wax ci mom lu bon lolu batay ci jikoy nar fekk la bon la bok tay nit lepp lo xamanteni beggul ko ko def daf ko wara moytu digeentem ak moromam ta nak lolu mom julit yep ñoo ci yam ab julit mom dafa am melo yo xamanteni ni moy liko wara ndax ak julit mom buñ ko tuddé lepp lu bax lu mëna doon lu nekk rek magi ci biir bu fekke julit ga matna xoma nak ñu diko wax ci aw lamañ te fekk na neeku ci biir kon seigne abdullah jox waccu wayam cheikhul khadim ndax neena li taxone mom mu taxaw ci liggéeyal Serigne Touba jox ko leppam yaakaar gi Serigne Touba amoon ci moom lay bañ mu tas. Kon nag moom ay guddeem ak bëccëgam lépp ci liggéeyal Cheikhou Khadim la ko doon def. Te nag mu liggéeyal koo xamante ni nii ku mat a liggéeyal la. Xaala Cheikh Ahmadou Bamba inna allah tabaraka wa taala rafaani ila samaai wa naajaani maa laa yasxaru huna abadan min annihami busaara. Nee na sunu borom tabaraka wa taala yëkkati na ma ba asamaan mu déema loo xamante ni nii munta feeñ, maanaam xiiwal ay ci ay xiiwal munta feeñ ci kaw suuf rek ngir di ma bëggal. Sëñ Abdoulahat ne Serigne Touba lam liggéeyal sunu borom buñ ko doon misaal ci ndab day mel ni yow mu duy ndab ba mu fees la cay tuuroo. Nee na muy xiiwal yi feeñ ci àddina. Murid yi kenn ku ci nekk defe ni yow rek yow la Serigne Touba dem lan ci géej. Ndax la tax mooy bu doon jëmm foo xool gis ko waaye foo làmb daj ko muy Cheikhul Khadim. Kon Cheikh Abdoulaye dafa nekkoon jëmm joo xamante ni nii ab jant la. Jant nag bu fenkee moom kenn du ko won sa morom. Lu ni fàng nag olof yi dañuy wax ni kenn du ko jeexal mooy Cheikh Abdoulaye. Boo gisee waykat ba di wax naa moo dijji ni maaya toxal mbooloo ma wuutal fa yu yàlla nañu mus meññat ma gum fa toxal wuutal fa ak tàndar ma këful ci sëñ bi wallahi moo am war ma. Jumaa ji ñi ko xamoon bu yàgg lañ xamoon ca kanamu jumaa ji ak li ko wër mooy ak ay garab yu féexoon moo fa nekk. Taalube yi nag ak ñen nag ñi nga xamante ni xëy na jàppoon nañ ni moom Bamba ji moom léegi lépp sotti na dañoo soxla woon garab yooyee ngir péex ma moom dafa daje woon ak seen bëgg. Sëñ Abdoulaye moo dijj lu garab ya maasale pax ya samp fa ay tàndarma ngir nee na keroog tàndarma moom féexul péex moo xamante ni nit ki dana ko romb ba di ko xemem ci di fa toog di fa yendu mbaa mu fay dugg ci lu yoolam nekkul. Sëñ Abdoulaye foofu la taxawoon moom daal di wax ne nag lépp lu jékkul ci dëkk ak sëriñ bi dindi loola moom maa ci teg bakkan bi. Foofu la Sëñ Abdoulaye taxawoon daal di wax ni dëggub Serigne Touba moom lépp lu jékkul ci dëkkaale Serigne ci dëggub Serigne Touba bii képp ku ko fi def moom sama bakkan bii laa ci teg. Te xam nga lu gën a jafe ci àddina mooy réglé doomu aadama. Ki gën a jafe réglé nag mooy nga réglé koo xamante ni réglaloo ko. Kooku moo gën a jafe réglé. Sëñ Abdoulaye foofu la taxawoon moom. Te li muy wax moom li mu bëgg te di ko te taxaw ci woo ci nit ñi tam ba da cee bañul woon dara. Moom ku dëkk ci biir dëkk bi ku ko génn la yemale moom. Te it nag nu xam ni kenn ku ci nekk war ngaa góorgóorlu nag ci sa bopp bu baax surtout boo dee ab taalube. Ndax fépp foo yeewoo muy sa kër nga ni fii sama kër war ngaa jàpp ni kër gi mooy sa Touba. Lépp loo xamante ni tey bu sëñ Sidi Makhtar ñëwoon ca biir kër ga du bëtam du ca dal muy doon loo xamante ni lu neexut suñ borom la nga sàmmonte ak moom ca sa kër ga ba loola bañ faa am. Mu mel ni Serigne Touba taxaw ci sa kanam. Loolu daal bu ñu ko defee suñ taalube gi ni woote dana wér ci nun. Waaye nag bu koor gi ñëwee nu defe ni woor moom ku ko def tàbbi àjjana wala bu julli jotee moom jàkka ji ku fa jiitu tàbbi àjjana mbir mi foofu la tàmbalee ci jaamu yàlla waaye jeexewu fi. Foofu la tàmbalee waaye jeexewu fi. Nit moom balaa julit moom balaa matut julit xolam bi da koy sellal. Lim ciy denc di ci dencal nit ñi bu fekkente woon ni ñi ko dencal génne na ko ba wan leen ko ñu bég ci. Waaye li yées mooy ngay tudd nit foo xamante ni bala ngaa tudd turam da nga geesu ci xibla yépp door a tàmbalee wax. Jëw moom benn képp ci baax amutum ñaareel te mooy alquran. Alquran daal képp ku ko mokkal ba di ko tarite xooloo ko boobu jëw moom am na njëriñ. Waaye beneen jëw bu ko ñaareel moom boo ko xoolee rek boo ko càmbaree ba ci biir rek di nga ca gis leneen loo xamante ni loraange lay doon ca ko koy def. Te nag jëw moom ñaar a koy def. Njaaloo tam ñaar a koy def. Te Sëñ Abdoulaye dafa waxoon ni fu kenn nekk yàllaa ko ñaareel fu ñaar nekk yàllaa leen ñetteel fu mbooloo nekk ma nga ci seen biir. Te nag sun borom moom fa in lam takkun taraahu waaye fa innahu yaraaka. Yàlla moom boo ko gisut it moom ak lu mën a xew moom mi ngi jàkkaarloog yow. Te it nag koo xamante ni daf laa bind yabal la àddina jël ñaari malaika muy munkir ak muy raqib ak xaatit kenn ku ne mu teg ko ci sa mbagg sant ko ab liggéey ci yow war na noo xam ni noonu moom mënunoo raw suñ borom. Loolu dañ cee war a bàyyi xel bu baax ndax malaika yi nga xamante ni ñoom la jox liggéey boobu malade bi wéré di teud ci kaw lal bi di wonku oh oh jojo muy def sax dañ koy bind ta fekk na bobo mom koko mom takaliko na ak sagom kon nu baye sunu xel ci ni kep kuy tuddi sa bop ab talube da nga wara gor gorlu bu bax waye waru bëgg lu yomb yaakar serigne touba ak bokku bolé ko bëgg lu yomb dafa mënta nek
2: ala natikh bab tarikh aqil wusukh kul riday ala alwazir سيف البزير على الوزير سيف البزير على الوزير سيف البزير رد الخدير مجري الخداي على الدياي باقي العياي خير الرداي من سلبقاي على الغريب ليس الحروب

0: يوكد كل حبل بي وخدمتي بمن خاد لي خير المخامات بتي قرأت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقومي فارقوني موبخ
1: batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar
2: mbok yi deglu radio cener fm akub jantam ak ca touba di len nuyu bu baax di len ziar tay nak ñu tassé ko xamné jankato khassila di serigne fallu ndiax comme niñ koy waxé xam nga né radio cener fm akub jantam limu wundu mom moy jamm ju wolonté ju andak yakar té manam di sax ci ligéel serigne touba serigne fallu ndiax yow nan nga gissé jamm
3: jamu serigne touba dafa wax ne lo meuna am jam ko gën jam gën ci aduna jam gën ci alakhirah ba taxna kon jam bi lu muy sakku ne ci jital jam ndax bu ñaké jam rek ñak lepp su amé jam am lepp kon nak non koy denk suñu bop di len ko denk kenn ku ci nek diko sakku ndax yalla bur la bo xamne lo sakku ci mom te muy wër ci yow rek man la ko defal
2: kon seigne fallu ndiay ñi ngi lay gëreem di la sante mu doon seen mbokk daam ku mbeugay fi ci espagne ngir radio cener fm akub jantam
1: batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote japlenti ak wolontu bu andak yakar
4: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
5: sama wër gu yaramu do daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci beure bu fajukay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñakki koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
6: dalen ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum electronique dajji ci ay mbollem telephone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaay ale puce di jaayal itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassar nak yewuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñeu fekk Colobane rue 40 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen woñe ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibre soap mo man ci walum électronique.

0: banena yow mi bëgg jëf jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassidé yi ap yolam du dox
1: na day du gar yow ma wa ya ya wari khalaita dun sakin ajya
2: ski amna ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax na ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jax sant yalla.

0: يكون لله ولا يكون لممكن من الله
1: دي سير 44 اس جوس نو مام سخنا جاره بوسو دي سير 44 فوف دينا مودي التيرينور كرام مود بنت وانا لو جوتي ديانو ام الخرا اك لكور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin gina bin sada ala bur subhanahu wa ta'ala way jidi gene sala salam dari gërem cheikh al khadim mati mbekta contante tawa nañ fréquence bi 95.1 rejante bfm touba modi batou jamm wot jampite wolde bandak yakar waftah lana kull babin kunt fatihan li salihin min al khairat ya allah tawila nabrana sha'ih lana badana wa hadina rusd wa tawfiq ya allah ni ak ziad ndek jaj fa lembalem bakki baxel reso detel modi daratel be ligey bi dilen nuyu baaji den tiax ta dilen ñaanal jamm way jitt nuyu ak ziaré ko tedd ci cheikh mohammed mu ndaxam rek am cheikh modou bassir ñaanaka mbak yaag lol ak gor ak la lek ci barki sul khadim ak mbolen jabr sul khadim bi way ñaan bass ñam di khalifa ñaanaka fal yaag ak wer ak na lek ci barki sul khadim ak mbolen jawtu mam jeeg ak mbolen talib bi way ñaanaka mbolen khalifi la gadjar ti waawon jaasane sencene balaayen de nuyu baaji den ziar te jene ñaanal jam ak na lek ci barki yenen sallallahu alayhi wasallam way ñaanaka mbolen cheikh serigne touba ñaanal sen khalifa yaag lol ak gor ak na lek ci barki sul khadim mbaki nangari do na nangali khadim sogla nangal seigne besirum seigne fallu amna ñene begg den ci khasside ak wala fel zikro la mine moñu bañ am fi ci radio jant bfm touba 95.2 is je sunu man sona jaar bu sona ñaar do ngeni baye xel baye lek lok lan may keñ refem dakar ak leri fem luga waye mbokku di baye xati internet bi ñett double jant 8.com wala sunu fm bi ñi baaji den siata ji den ñaanal jam seigne khadim ge bakku mam sona jaar bu so jox mbal sappe mam sona jaar bu si waye jox mbal sappe seigne ahmadou bambege yi kan bokki mi ngi nonu inshallah rabbi ci kanam ci yaata ko bam yaatu lo ci xal wi ci modi 88 bi 628 337 88 628 337 modi xalo kebe ko ci jaar bu ngantam man nga ñu ñu daal di joko ci la voix de la paix et de l'espoir di batti jamm wi wata jappalé wol di bandak yaakar ci xadim ge di gëre la bax ndoke la jaajeufel bu baax ba ñu séti ko mu bakko ñu lamfal babu mouridina tay la talaté imam cheikh ibrahima fall lamp abdullah djouf ñewal

mbolé mbokki marché mam seyni bu ndjay ma ngi len ziaré bax ñu nak mbolé mbokki marché mam jaara bu so way ni ja nak mbokki marché mam rama ja nak mbolé mbokki marché ndori ñu ko marché ndindi serigne fall ma ngi len ziaré bax di len ñaanal jamm 88 13 37 88 6 8 13 37 mang ziar nak ñu ngi rek mbolem rek ñi nga xam jamm ni ñu ci jey duñu baye xal ñi len ziar ba mbokki marché gede mbokki marché mam jaara bu so ak mbolem dal ñek ñek ñu nek ci marché ha way nu lay ziaré bu baax ak ñaan nak mbolem ñi xam yaram da sutante ñaan sa borom yekk leen de leen seen sago ay ñam tablé ne fetigi naw yaana borom jéne fo de leen ci jabo ga ay ñaan ñu xam ne sama ñu nekk yon tukki mo xam ji geer yore jawji yalla yob liñ ci jamm ñoo jamm ci barki sel xadim ay di ñaan nak ñi xam dañoo jitu yaana bana sona taala yob liñ ci aljina gëna kawé jabo di baye sun borom bi tek ñom loxo ban agale na le yeen yi ci barki sel xadim adi ziaré ka ñaan nak mbolem ñi xam jamm li nak ñi ngi wajjal leen ma di bis bu tedd bo di amadu du nabi di gudi sayidina muhammad ñaan ndessane ñu dem ci jamm ñewat ci jamm mbolé fako mbokk rek di dundelé rek dem fa ci jamm ñewat ci jamm nga xam nga ne gam mom yaatu na lool gori fa sentiko dañ koy def ina sa waji sen nawar je mang koy jaar bax ci ci message tabarkala ma daagu sonar yakana ci waccay gam nga de meren degguuma ni de minimum degguuma la bëgg na nak inshallah nañ ko def war ñu defati ko waxtaan nak ci ku tedd gi sayidina muhammad ak gam mo ko ndariñam lepp tabarkala bëgg na la gis ñu waxtaan ci lewlew

0: kontu ba kala mi ngi non essentiel 400 waji nak sun nomu sun nomu ci sen
1: assalamu alaykum sun xarim
0: ñu ma ngi ziar ba ci sen
1: ah content nañ ci yow content nañ ci yow
0: wallahi wallahi ñoo gëna bëgg yaram
1: comme man nañu xex nga bañ mëna dugg siaré gaay yépp rek vraiment
0: wallahi gaay dañ lay baye xel señ bi
1: content nañ ci ñepp rek wax du yalla
0: wallahi wallahi ci sen
1: serigne cheikh ali wo ci ñing koy siaru baaxa baaxa baax
0: wallahi wallahi ci sen wallahi ci sen
1: abdoulaye sambu faté wuñ ko dénga
0: dëgg la wallahi dëgg la
1: wa ñu ngi leen di siar yeen ñepp sama dama japp radio bi legi rek mané xaaral comme wa europe espagne duguñu italie duguñu ñu xaar wa allemagne duguñu
0: wa allemagne wala instant li baxna ci
1: vraiment mais nak sama gaay dañu wara duggu ñoo ngi sam de ha
0: wa dina ci am solo lool wax deug yalla waaw
1: wa dañu wara duggu wone ni radio bi ñu ko deglu ci partout dans le monde
0: wallahi deug la wallahi li ci am solo wallahi ndaysan waaw
1: daf ci bax ñu wone loolu deug
0: la deug la wallahi deug la ci deug la ndaysan
1: waaw ma ngi siar sama mbokk luga yépp nak wax deug yalla
0: wallahi deug la ndaysan
1: da mbokk yi wote dekk njambur yep ma ngi len di siar bayuma kenn
0: def nga rafa ndaysan deng rek mamadou
1: le gars yi wax rek bo jume rek bo limé rek sam nga faté motax
0: wallahi deug la cissé
1: waaw ce gars yi nga andal ligue bi nak mom ñoom ci fatiwuma kenn dal yaama gëna xam fatiwuma kenn deng
0: wallahi deug la cissé ndaysan
1: fatiwuma kenn contane ci yeen deng
0: wallahi bëgg na la señ mamadou ndaysan bëgg na la ndaysan
1: naka maga gi mbadal maga gi mom lepp bu deug la ñi émission yep deug nañ ko ma sha Allah
0: ndaysan deug la wallahi ndaysan deug la cissé
1: waaw bay ak ndja ñoom seen émission bi do def ci ay la vitesse 3 mois yi vraiment ben rawuñu ci quoi audi
0: deug la ndaysan cissé
1: maga gi yep amon solo dal yep amon solo ñu koy ciaru bax baye
0: wallahi baye mi jay baaw ndaysan
1: waaw ñu koy ciaru baax sa gaay yépp daal vaati wuñ kenn daal dégg nga bayi wuñ kenn daal
0: def nga dara señ Mamadou Ndaysane wallahi cissé
1: señ Talim content nañ ci yeen bu baaxa baax
0: wallahi wallahi bëgg nañ ci li la wax deug yalla ndaysane ndax li ak yegg le ndaysane
1: sama xol sama dama déglu sama xel dama ni xaaral na isoy señ Khadim ba xam dana jallam duma jall
0: ndaysane li amna solo mom ko sa bu yegg leen sal dana la yegg lu taw yalla
1: waaw jaajeuf content nañ bu baaxa baax
0: amna solo wax deug yalla wallahi cissé
1: waaw ñom mer sek ak ci gogi ci yofno to ci way ci
0: kan bala jop
1: amna ci ben fabu yu wote way ndaysan dama fatte rom ndaysan mais ñom ñepp ñi ngi leen def ñi ngi leen di nuyu quoi
0: ay ñam ba alaaji bobu ngi waaw ndaysan
1: ba alaaji bobu wala ma ba alaaji bobu
0: alaaji bobu
1: ndaysan
0: merci ak merci
1: ñom ñom seen wax dafa am solo wax ñom itam wax deug yalla
0: ndaysan wallahi wallahi ndaysan
1: mom dal yepp mom dal yepp rek wax deug yalla mom seen ñaan bu ñuy ñaan mom dañuy wax amen rek wax deug yalla
0: wallahi wallahi ci sey wallahi deug leen ndaysan
1: ay xalim kon nañu dinañ bayyi gaay du ko deeng nga
0: deeng nañ wallahi xol seen seigne mamadou xol na seet na wax deug yalla jerejeuf ndaysan ak sa ndaysan jerejeuf suñu mamadou cissé ndaysan ñu koy gërëm bax mi ngi ci allemagne waye ndaysan sa su nek lay baye xel leen modi janti bekk cieñ rek leer gi tabarkala mom ndaysan sa soko degeer ndaysan ma ngi deglu leen modi ndaysan la daara ci torbe liggey bi jerejeuf suñu mamadou ñu koy gërëm bax cissé ak mbare mbake allemagne tabarkala nak jerejeuf yalla na yalla gën leen defal tawfiq bak cheikh khadima non la nak wa euro mom tabarkala ku ci bëgg ñëw bu la neex rek ndaysan sa bo mo dégg sama téléphone bu sawel na fexé ba nga yegg ci ko bu sawel waaw da ci am solo ndax ni ko partout dans le monde gaay ñi ngi baye xel leex na maliki bi waye ku ci bëgg wote rek tabarkala mom bo wote inshallah dañ la daal di tabal inshallah yow ndax xam na dañ lay wul sax xal wo xam na fi ngeen wara jaar inshallah rek xam na ne ñakul kilifa ñi ngi ci yoon ngir ñi nek europe di man di jaar fofu non waye tim gis nga rek nim ko ñi xam ñi ci europe mom ñaari ko xamne di mëna lo jaar ci xam na serveur bi xaw du mëna dem fofu non waye nak wote sama téléphone rek dana fexé man ba yéggal bi saw yalla waaw inshallah rabbi ku wote sama téléphone rek dana fex ba yéggal ñi nga xam yeen ñu baye xal jespra bi ñepp la wax nak tabarakallah da ci am solo ndax bëgg na gaay ñi xam exactement ni san demal fi nga xamne fa lay mbir mi di balé waaw mi ngi nonu kon ku ci ki rek man nga daal di wote fofu inshallah rabbi man dana daal di jël bi sobe allah subhanahu wa ta'ala waaw inshallah rabbi kon xam na melni 11h dafa jot ci isjo solo maam soxna jaara buso nañu def rek xamna moy nak jema rek daari seti li ande modi yeglay 11h ak yobal baak yoy inshallah buñu ñëwaaté rek jemka yaatal sooya nak yeen ñi nek l'extérieur bu gene mo wolé sama numéro bi na leen jël inshallah rabbi ñi nek l'extérieur la wax nak han ñi xam ñi ci europe na ngi ma wo sama numéro bi nga xamne mom la leen di jox yeen bu ko def bu ngeen ma ci wayrib sooya man dina leen duggal ñi xam gaay ñi ñëw wa espagne wa italy wa amerique mbolé rek fo xamne ya mbokk nga baye xal internet ndax xam nga ni yaatu na ci internet bi kon bu am 77 66 33 77 dina la mëna yéggal inshallah rabbi 77 66 33 70 waaw 77 66 33 70 bo wa europe la ko jandak waaw ko bëgg ñëw yeen wa europe ñima baye xel ci internet bi ci europe waaw man ngeen ma wo fofu non inshallah rabbi su ko defé man dina fa ngeen ñëw inshallah kon xamna su ko defé 11 jonne ni may def moy duggal nak yobul maam sa def ma ngay ziar bah ndjay borom fatullah borom baganu allah ki waaw mo dem te ñëw inshallah
2: yalla talata ñaar fukk fana juroom ñaar ci safar mi wéru digi gamu di ñaarelu wér ci atum jooni ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukk fana ben ci wér ut ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fuk fana juroom ñaar bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub talata bi liñ ci teete rek waccane ko moy ko ci watu wala ko ci dalo wala ko ci ñaw ñaanuk bis bi yow yalla no nga lay ñaan nga defal nu ak ñeegal ak jami adina ak al akhirah allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آية بس بي سنو برا وحنا في القرآن يين نيون تيري أنا لن مو ورال نين دي داق سنت تيمبيري إبراهيم تتاوري تاق لنجيل جنا وام لن يواج مو ندخلو نين خلو سورة آل عمران آية جروم بين فوق أك جروم

0: بعدي أفلا تعقلون.
1: صدق الله العظيم حديث بسبي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا كوي جولي نينت راكا نك غاي جولي تصبار اك نينت راكا غيناو جولي تصبار سونو بروم ارامل نكو سي سوارا حديث بي ابو داود نيتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار رواه ابو داود. Waktu julli suba waxtom data bi 5h39 juroomi waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent tesbar 13h39 ben waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent takusan 16h39 ñent waxtu tegal fanwere simila ak juroom ñent timis 19h33 juroom ñaare waxtu tegal fanwere simili ak ñet ge 20h44 juroom ñet waxtu tegal ñen fukki simila ak ñent lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër. Bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak ñent di so 19h29 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak juroom ñent yal nañu yalla nangul te nangul len amin.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nanu ngir présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ak ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama mu garab go xamni nak dang ka jarabu moy sayeto ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi liko taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jall le ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traitement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg dugay dagay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
2: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxu yalla ak katanam
4: kun fayakon la dame kham kham bi kamam balik sirul alquran hakim sirin bara
5: anzalani khayra qadim almustafa sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xam café té mën ko muy wa kër serigne saliou mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mënti doon wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 40.

0: Touba Thiakanam.
1: Yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yëngë né Touba Thiakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Thiakanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Money la Touba Thiakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba Thiakanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
3: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ñi dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokk yi ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
4: bismillahir rahmanir

Allah mi non tabaraka Allah am ngay ngeerem am ngay diram Allah ndessane kan mi non ñu ko jox xam bo dem rek am rek ndessane ya ngi baye xel la va de la paix de l'espoir te modi bati jamm wat jappal won di man ak yakar and ak mom kon xamna yow seigne abadou xamna batay asir bi dina ci ñu jox sa waaj seigne mamadou den inshallah rabbi dina ko jox mom sise ndax mom tabaraka Allah bëgg na lo asir ma ko jinn yu baax diga ziar de ko ñaanal jamm ak rek bo leen ñu xam ñu baye xel waye ma ngi ñuy nak serigne abassirou sambu alcorane ma ngi ziar baax ci ndamat ak rek mbolé mbokk ndamat waye ñu lay ziar nak serigne basirou sambu ndongal serigne basirou serigne fallou ma ngi ñuy baaji de ziar di la ñaanal jamm baye ñu lay ziar ba serigne fay momi talib serigne basirou serigne fallou ma ngi lay ziar ba ak mbolé mbokk ndini di len ziar baax di la ñaanal jamm sama yaaji mère xuma ma ngi leen nuy baax di la ziar ni serigne abou sama ndia ak mbolé ba kër gi ma leen nuy baati di len ziar di la ñaanal tawfik kan ngi nonu ba san mbokk xalé 88 628 1337 88 628 1337 kum ne nga jaar ko da def ci jotaay bi radio jant bi fm touba 95.2 ci ñere fm dakar

0: سالك ورجب وصعبان ورمضان
1: assure bi ma ngi ziar ba nak serigne fadjilu lo ma ngi leni badale ziar ba ci assure bi ci abdul hadio bi way ziar ba nak serigne ziar na ngi da na sam ak mbeureum commerçant yi fari fo way ziar ji nak baye mbey lo xamé di san de bege serigne abdul hadio mak jundi ak mbeureum rek ñi xamné nga la ñu ci la voix de la paix n'est-ce pas ci baati jamm wor jappalti wonte band ak yaakar sonu ndey sal ci xego ma ngi ziar ak mbeureum bege xego ga di len ziaré bu ba sonu mbaati jamm ci dewan table ciabi mbaati ma ngi leni badale ziar ak mbeureum bege table ciabi ma ngi leni ziar ba di len ñaan ba ci jamm ñi nak baajen fan fan ma ngi ziar ba sopp serigne bak ma ngi nuyu baati ziar di la ñaanal tawfiq ak rek mbolé mbokk baye xalé ci tiwanu jëmul ma ngi ziar ba way ni nak mbolé mbokk talibes ma ngi ziar ba di la ñaanal jamm ngeen jëngé.

0: jeureuf tabarakallah mi ngi nonu ndessane mom lañu andalen ahmadou bambe tabarakallah ci lu am solo lolu xamna rek dafa melni ko na waaw ma seti ya publicité midi inshallah rabbi ñow legi suñu fa joge nak yeen ko yaata bam yaat lol nako bëgg na mu ñëwaat waye bëgg na tim and ak mahal ali dongé tabarakallah jox nak cheikh mohammed mustapha ndjay tabarakallah waye tim seigne mam mo tiandi warna ñëmut ma jox ko seigne moussa fall fo ci darou rahman ak kembalé mbokki baye xel fofu yeen nga nak ndongali khadim sok ndongal seigne bassirou seigne fallilou ci radio jant bfm touba 95 moy day xamna kon damay dem déti publicité ñëwaat légui sa rap su ko défé ah dali nana len dox touti ah dama rek ndekem lam ko baye ndoy ni quoi kala am ndoy gi lay baye ndekki len dem na ndox rek dali ñoo inshallah non la di xamna kon damay and ak publicité midi ñoo légui inshallah rabbi
1: dalibe serigne touba fo meun ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mak bi ci daara ju mak yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mak bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jeureje fi borom touba
2: liggey bi mum lal souf nañ ko yëkëti bu lol bu ñu yëkëti mum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: Esan mi ngi nonu mi ngi bakke mam soxna jaar buso kon joxna ko tunu day mam soxna jaar tunu day mam soxna jaar yep joxna len ko mam jaar sekk jëlal soxna jaar doxal mako mam jaar be mi yebate ma mam ngi nonu ci ebgeere mam jaar be fim nek sax ci rew mi legi la mi yegere sama kuma ko mana lijeenti baam nga ñu exactement nga ñu bu de yaang may deg buul ma ko dafa na bënd baale ma sama xarit da na bënd baale ma sama xarit mam jaar yaat na amul gi ñaaka deg waaw
1: soxna jaar sheikh bamba mi sutu to nak mom ñepp dem na
0: deug la di ndaysan

Midi 50 ans. War na maa dem nag ba marché bu soobee nag fekk sama baay ba daal koy ndeysaan dëggal moom baay baay mootaale kay Touba bu soobee ndeysaan bëgg naa tim bil ko ci zikru la kon na ma koy def niri jox ko

buton badar fall dañu jeex way ko duñu bi kam ngi nonu ñu andalon mi nga xamne lesan modi serigne moussa ndjay bu ñene da ko ci nak bay mo taala kay ci diwan bo sobe ak mbole mbokki bay xal ci diwan bo sobe ñu ci ba di len ziar ba di len ñaanal ba ci gu jamm kan xamna rek ñu jéggal bu baax ba mbokki xam ngeen nak danaka 13 lesan la ki bay Mustapha Thioune la jox nak bay morta bay bay Khadim Thiaw ci ndamatu la nga jaar ko ci bax ak mbolam mbokki ndamatu bay ñu nak Serigne Fallou Thioune mang lay nuyu bax di la jaar ba ak mbolam mbokki mbadiane ñu ma nak ya Khadim mang len jaar bax Thioune ak mbolam mbokki bay xel fofu mom Serigne Fallou bëgg na lo jant ba FM sa sunu tabaraka la falaka kal sama de fadel mang lay jaar bax Thioune ay mang ana mom kon bay Mustapha Thioune jox ko bay Khadim Thiaw ci ndamatu ak mbolam mbokki ndamatu

0: وجلله مسكني ذبابا
1: مو خام اك مو ييس ولا ويرو دي كين كو نيت نيو خلم ورو دوك تي تابل كبرم تي تواتي كانم وير نياري تيمير اتمي ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
2: yaakar na né buñu néwon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu né dërëm buñu leen jox yi ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxé sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna mani mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane ko wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne ci ko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
3: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam lat luñu mën def ñu xam
4: bismillahir rahmanir rahim no ngi indi olofal bo xamni Serigne Aladji Mbacké mom Serigne Moustapha Absa moko bind de ko siratul khadim siratu cheikhul khadim way ji serigne mo wax ni bismillahir rahmanir rahim mubarakul ibtidai maymunul ikhtidai a'unaka ya muhin wa bika nasta'in mangi tup tay jeglu sama borom takoy ñaan mu dimbali ma bari ma bëgg don lu koy gëreem lo tay mbegum serigne touba xadalo maktar lahu ak murid yeb tay leggeyam buñu nangu ginaaw lolu li junni wayla yi leral jaar jaari serigne touba xadalo maktar lo ci lamiñu wolof ma ngi ñaan ko ci gis lu juyo téré magña nga bayyi lima bind ta xamni wërul te japp ci lolé ma ngi bind ma ngi ñaan yalla mi dul jéxal mu def ci barké bu nekkul ci téré magña amin bi yaal khadim alhamdu

no ma ko santi ci ndigal mu def ko bu ma ko jangulo itam mu xam ko ko xam ni am jang rek la bëgg na dem fenen jang ba am lam bëgg seigne samba jog ak abdourahman dal di tok and ak ñeneen ño xam ni ñom ñepp tok seigne dam ci bis bi la ba wo mbagol xamal

ba benn bis ma laaj ko nag loo bëggum, mu ni ma doom laa bëgg ànd ak duggum, àjjana ëllëg ki la ñaar lay sàkkum, ma ni ko yàlla telewul sak sàkkum. Ay far yu néew mu ëmb am doom faatu, maa ko julee ca géej ga bis bam faatoo, keroog itam laa ma sa gis jëmam jëm ndax dama daa

ñu yaatal ba tey yéen a ngi ci division triangulaire de Lumière Dakar Touba Louga Daara ji tool bi liggéey ba tey animation xasaay ti wolofal ak zikrullah bindu kaani baax ñi xasaay Serigne Touba Chemadou Bamba Hadi Mbasso yéen a ngi wetteelikoo ci 95.2 mbaa ngeen wetteelikoo ci 88.6 94 ci diwaanu Njambu cantal ngërëm daf lay naa di ñal ba tey ak Serigne Mamor Thiam adi ci ni bu baaxa baa Serigne Ndiaye Diouf ci sàmm ak mbole ñi nga xam ne ñoo koy bànneexoo tey bàyyi xel jotaay bi animation xasaayit ba tey wolofala zikrullah bindu ngaañ baax ni xasaay Serigne Touba Seymadou Bamba Khadim.

Jërëjëf Serigne Mbaye Ndiaye mi wétaliko ci Daru Karim. Cianta ngeureum daf koy daal di ñël ak mbolé ñi nga xamanteni wétaliko fofu jotaay bi rawatina Serigne Massamba Diop ci Daru Karim. Mang koy bëggé bu baaxa baa. Kon ñu yaatal ba tay taal ba ngay jollé.

0: ak durus khasside ak salatu ala nabi ba 14h julli bernde 16h dañu famal waxtanu dine ci koy amal di serigne ahmadou ndjay ngeran bu noppé ñu ñaan yewé bokki bismillé wa balafal nongi ko yeggal bokki xariti soppé yi wolere yi kazalika am di jamm yi ak mbolém ku dëkke balafal ak liko wër bayu ñu kenn bu su fatiliko ak ñaanal way dawlu yi talata le 11 août tiatum 2026 ci balafal mbolém wa balafal and di ñaan ci mbaxu yalla ak katanam bokki bismillé képp ku ci tew yalla na suñu borom faccé aajo ci barkeb cheikhul khadim bokki communiqué bi li mi ngi bayiko ci serigne maley fall di chef de village bu balafal
1: képp kuy talibé serigne touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntakha mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ci mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom touba
2: liguey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: جنبي وتجبلن في أكول تب عندك يا كار
1: خير خديم المصطفى
2: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café touba gu raxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel set jaar yoon ci ñu xam café te mën ko muy wa kër serigne saliou mbake sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën don wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 48

ah te khalima am du djum du jax te am xelam du gag do nax du fatelef ci xarnu bi day dusu do ngay datam du sey jalanu ci denam mu jege der waani janam te musafir ci xarnu bi bamba dige ko tabige fek fage ko ne kongi mu du jalara banigi ibisi tayal xarnu bi lu bax do bax ba jall bax way serign be wesu bax bax nga yam fi xoti bax baxale gay xarnu bi wajula sop dal di bax wajula weddi dotul bax wajo garam muy gandi bax wayo ko warna xarnu bi ku weddi li demal lagan isa di mbar mu manu gan ya aram lo tanak sagan bamba ko nyaati xarnu bi

ay gani ne ja ya gan xariti xarnu bi cheikh bamba ya dib li bi dor lambu rewute na ki cior serigne bi soob ñu sambor ndeko ñu natal xarnu bi cheikh bamba ya nu mat borom fekko ci aduna morom toño borom toño morom ci ñu ñu toñu xarnu bi bur yalla jox na lay miday diwan ba xam nañu saway wajo geram keram du day yaay kerkeranu xarnu bi cheikh bamba ya di kerkeran ku jëm ci yalla na la ñaan so don tour di alquran ya bo dem bo ti qarnu bi def nañ la deg bu de bi yek da def la mbar mu de fi deg kelang mi ub nga bari jek sebul ci mbolam qarnu bi yalla ala jital ta qadim tud alahmadul qadim jituna adam akidom jituna mbolam qarnu bi yawma ajaba bi bala tubabe jumlo wala la bamara ñuna ale notale gori qarnu bi sirub de gom la yone nat ca dokti gor nya ñi sanaat ñepp ni nut dalali baat ken yongul ci qarnu bi mu jall tok ca ganguna ay bur yalla rang koy mi day iwan ba jox ko sen gay kérok la até qarnu bi bila ya bamba dim kalang mo japp seitané welen ba tar ko rendi ci gabon ñi bisé wax ko qarnu bi qadaltu fil bahr al ayn kab kabonat bul amin ma'allamin wal amin mo ko waxon wa qarnu bi yonent be ahlu badar ño dakku karté ko war seitané nar meru disir labé daw ci qarnu bi gabon ña xam nañu biram galwa ña xam nañu biram la bana seren miram seresi worna qarnu bi kerok la beyni waw marabu bi bulen ci gaw leram ge sarna asamaw sarna bi suudi qarnu bi tubab yanan ko bun nan moro soldat sanan ko bun woro la beynan ko bun mero ni bil yilim ga qarnu bi te gawale asaman bor yep bolen nan ni waw gorangi la saganaw ndiom ga lambe qarnu bi karanga yanuko amal maqama yanuko hamal karanga yanuko defal ya dural wa qarnu bi alakarak jama gorak ci dok serigne bourake dak bokk ki jambur ñepp jak jaara madam ci qarnu bi luy nit ku ñu la nit ku wex digandi askan wudul jeex fu nek daam def na bab sheikh bu meena yor wa qarnu bi minde fi ya len fali bur ko masaqil taama bor di xelli atay ju for fa jon nga aje qarnu bi so dan si warna ni naram bi ban warna ni naam ñepp di san kay garam ngir ya defar sen qarnu bi commerce na la merci ñom fal ya nguna mo ji dom wala fi ne mo morom ya dambe tagi qarnu bi ken dotul dox kem li nga dox ken dotul wax kem li nga wax ken dotu jox kem li nga jox dara rewon nga qarnu bi limam sha'rani kamal terem bi bambalay misal ginnani moy abori jal qudbu yon ci qarnu bi mbolo mi xawse wayon ya sobu ngere ñu awon man goro ñu yoron dekkal nga yaddu qarnu bi qadiru yesal ngay miram ci jaan yesal ngay miram chaajel yesal ngay miram kunti joxla qarnu bi latal nga ñaan shariatu jomal nga ñaan haqiqatu changer mi moy tariqatu mo gëna jox ci qarnu bi borom kuru siada aji agaya da siareji ya tax ñu da siareji serin ci won ci xarnu bi wa man nga naare ki walof qala nga ngirum tasawuf serin ci yaate ñu suruf jalle nga len ci xarnu bi royte fi qudbu nga won ki imanul abdal nga won ki rayu law taaji nga won ak mujabaw xarnu bi qudbu yow lañ da fego nat yo gor ya da tego ashaakh yow lañ da sago bayla ci daye qarnu bi naar yaangi am hidayatay ti jaan di laaj hidayatay te ma suñu wessu bu reey yow lañu roy ci qarnu bi cheikh bamba ya di am nawet se bi nga toyal gep wet bay nga mu ñor gom nga bafat man nga dundal wa qarnu bi dundal nu no de sang jabot wadu nu neenu wak bot te suñu raal nu may nu mbot ne len amin ci qarnu bi yaay fek way ndoro day nga ful ko bolé ko ki gay ni domi mam Zainabou Ndiaye lampu bi won ci xarnu bi mourid ya yor sen ngeureum serigne ci ya yor sen xorom bañ ja gisul ñing ni xaram fajal ñu haajoy xarnu bi cheikh bamba ya di ak du yor serigne ci ñoo do ñaw li ben waju la nem falibour salem gi neex na xarnu bi wasabiquna sabiqun ya lay borom kon fayakon e way gay mi jokon
ya bumbati kharnubi nyaraf lawan waduna len nyaraf lawan seduna len ru ya gamon wa matna len bagn wa mata ale kharnubi nyako bokon shekhal na len nyako benyon sukhal na len nyakadi won ne khal na len bagn dalsi anda kharnubi shekh bamba yaay gande nyalor anda masubatul samor so don wer di weru kor ma weru gamu kharnubi fadal nu ndama yi di dan nota yu non yi di nu dan jegal ñu mbari bu ñu daan ta def ñu mbar ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sarin ya qoti mbir ta ya xereñ waane wi ya raw ab marañ say gaale jalle xarnu bi soppinu ay wago ke gal te ñab samar senise al te yobu goru senegal def ñu machine ci xarnu bi cheikh bamba ya matub sarif mbacke ngu tobe dootu sop sen xol ya war nay garif mam jaara tim na xarnu bi sigil nga wa mbacke bawal mbacke kajor ya len bewal penko bawal ya len defal lutax ñu siiw ci xarnu bi mbake dimbak mbake xewar ak mbake bari keur sayar sañan ka bamba len defar bañu defar wa xarnu bi askanu karma ma aram ya tax bawaju ñu gërem mu ber gërem ani deram dagul ruso ci xarnu bi daru salam darul minan daru fi kulli zaman ya len joxon lañu yoron ku weddi setal xarnu bi ya tax ñu dooni capital nu roowuno ki fakkatal amna no barke am halal ño gaddu mbolem xarnu bi sadara yeli l'hôpital kuragu warna lay dagan ku ñew nga jox garab mu naan docteur bi ya fajj xarnu bi ragi xol ak ragi yaram ya koy ragal ñu xey gërem ña ragu war nañ la gërem ngir ya wéral seen xarnu bi fekkon nga rew mi defi ndol fekkon nga ñepp defi gol ya tax ba muy ninali bol ya fal nga mbolem xarnu bi fekkon nga ñi defi lafañ ñi daanu far bani falañ ñi ku ñu ñaan jaba mo bañ ñi melni man ci xarnu bi amal nga gaay amul won amal nga gaay qamul won feñal nga mbir ya nabu won dekkal nga ruhi xarnu bi saway du ñeway kenen saway du xati jam fenen ke desu la xam digam kenen sa diine doyna xarnu bi taxal nga ruhi dajalo tawa tawa ta fetalo tawa tawa ni kuy falo li sam nga mo me xarnu bi qalon nga ngir ma bam weex ku ca awon mu juna seex ta musula jadda ka jeex ba yob mbollem xarnu bi wa man nga ruuy jox borom sa man nga ci sen borom cheikh bamba ken du sam morom ya mana jalle xarnu bi dekkal nga julli jurom ba ca doya ngi jappi wom ta fetalo ban amigo ya wona diine xarnu bi aw nga siratal mustaqim tabole wo balaki dom ba ag yaak sa bepp dom tay ñi ngi wa mat xarnu bi sunna si ya ko dekkala tarbiya ya ko yesalat te alquran ya ko fulat ya bindulo won xarnu bi fekkon nga ñuy wacca kator da takki dam takki jor da ya sampi dara falibu tasare dara xarnu bi soppi jigen ni muhsinat soppi jigen ni muslimat ñuy dawi gor ni muhsinat rek taka seni baat di muru daddu xarnu bi ya tax ñu da sel li jef ya tax ñu tekki ñun wolof ya tax ba ñuy weyde walif amal nga gaay xarnu bi jerimi ya don seni bay bay ya don seni yaay miskin ya don sen najaay ya weru haru qawrun bi ku joy fi yow nga nopilo ku xef fi yow nga reglo ku mar fi yow nga mandilo mandal nga gaay xarnu bi bila ya mat li nga don no sadi tagi jarbudun pacal damul lagul tete ndongalam bi xarnu bi mbalam sahabatu rasul akbari da tag rasul ngani bay nga sheni tol be ala tol qarnu bi bila ya mat nga don no sedu tege cerbudun wacal damul lagul tete ndongalam bi qarnu bi mbalam sahabatu rasul akbari da tag rasul ngani bay nga sheni tol be ala tol qarnu bi bila ya mat li nga doono se dute gi cerbudun wacal damul lagul tete ndom ngalam bi xarnu bi kabla la tagi rasul busairu da tagi rasul
Hassan da tag rasul semal galen ci qarnu bi araw nyada jano rasul ngir yalla gey ba amusul ba def khalifatu rasul kawe ngambolem qarnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def donay gendi mindef mané su ko xamal mindef jomal na molem qarnu bi digantemul kok malakot basar ci be jabarot ken ma sabore seni molut bamba jamba bamba ba job qarnu bi aras la da gise ak borom kursi yulay xame solo di wax la da falay metel di fo le chef qarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal mu bolé kok sirrul kamal leeram ya darna qarnu bi galer jalay giñe ci bel gi leer jalay ñu dey ganel kamal galay falay metel cheikhal na mbolem qarnu bi yalla la da sukandiko yonen la da jotliko jibril la da dimbaniko ba jot ci mboti qarnu bi tere yalay weteliko durus yalay moyandiko pexey non ya da jago batane non ni qarnu bi talif la da jefandiko mahfuz la da gagandiko hikam la da sukandiko mo nandalon wa qarnu bi tawhid la da qala muhammad ja hikaya lay qisbam riwaya lay qeni kam du jawdu janni qarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watoy dami rasul du def deram ti rasul moy gennu gor ci qarnu bi dem jaka moko takano juli rafi rakabage aj makamani ko ngej fajul an kharnu bi njol maka dalay sigire soko dudde mo daldire ginnani dawo sore ji ko mi war na kharnu bi fabna ci khairul anbiya ji ko raw yu lawliya mo raw khiyarul asiya den mamul ci kharnu bi do dom go mat gi mo sago agam gore gi mo jago ak mun gore gi mo jamo mo satawal ci kharnu bi bagul galen bagul miday bagul ab tubab di jay jayante ngna yalla saway ganyana mbolem qarnu bi bagul fasak nagagalem bagul qarak bayeki dom baguta am sakki njurum du jay du jëndal qarnu bi bagul am jinni rom bagul dox di yori bom moma sa dox ba deng gabong delu vivi di qarnu bi deram do yak ab deram mudu su tax mu rasbatam nawul deram qaybul param mo gëna wuté qarnu bi deram qamew ko qander dinar qamew ko ganar kuy waru bamba doy nawal ci yalla ba jop qarnu bi binde fi yeppayam fi mom alal yeppayam fi mom bagul bañul du xeb du yemo gëna wuté qarnu bi bawal bawal akop hajor samake ba do do ki bur kulaaj mu jox la lay samur te nañu def ci qarnu bi mbake ganul fi mom guyar kon ummi mbake tar bi kar ken du ko may serign guyar xamul ko bon ci qarnu bi tabax ganul fi momit mbar angar ganul fi mom sabar bari ganul fi mom patar kon du fa jog ci qarnu bi wolof ganul fi momit nar ganar ganul fi mom bayar kon taxi njurbel du fa jaar ba def juma ci qarnu bi woto ganul fi mom sakar mbanit ganul fi mom dakar rusul di yalwa naka xar ba yalla jox ko qarnu bi magget ganul fi mom sigar ndawit ganul fi mom kibar njaachar ganul fi mom gumba gutar gu joxtu mom ba qarnu bi bambay borom kun fayakun mo don ahmadul lamin motax amul qajaki sen mo yermandey wa qarnu bi batin la daf ab di ñu jor du mere nit ba di ko dor mbolem jigeena ma gor defon na len ci qarnu bi tarbiya la yare gonen tarqiyam ak ñeneewon fa mom tasfiya mari de fiem bañ mëna and ak qarnu bi diraya lay xamal gonen aynaaya modi ay jikom wilaya defal borom jofel gu am ci qarnu bi jofel gi moma ko amal xam xam bi rawna sama xel leeram gi feedna sama xol baawan ci gaay qarnu bi motax ba dootuma selaw jofel gi teena ma nelaw ma ngi wandel ni ngelaw dootuma tok ci qarnu bi leeram gi dal may tax taxan sa xel dem ba paroxa manan ba mandi choroxan di busu gaay qarnu bi cheikh bamba ya resum imam yawlon tak fasun amam yawlanu doylo ba fasam ramul num bolem qarnu bi serin si won daño taxam ñoya ni ñi wex ba xaram cheikh bamba mo safon xorom safale bolem qarnu bi ku len fa bon tek ci balas jël bamba tek ci be balas kon day mu wat seni balas mbake du masum qarnu bi xawsi mo seni liman mo sama ante alquran hadis yonen bay ra nya
الإيمان موقع قمل واقنو بمؤم فصاحة اللسان لاي موخم سنتسان موخم لواتي أسماو جمزي في ذوذي قرنو بمؤم مخارج الحروف لامين يارم لنكروف موي ويكتم جندي من دف موي ويكتم تي قرنو بي موي معجزات عدن عني واتي آخر الزمان درام قير وجم جنان طوبى لأهل قرنو بي طوبى نيالنا كوي مريد ويلون نيالنا كوي مريد يالنا نبامبا def murid ne len amine xarnu bi joxna la faaw sama xol sa bu ngene la may setal te rumbalani sama xol fo do ñu gakk xarnu bi bamba da ngay boromi may te ñun ñu def boromi moy motax ñu sax bi di la way ndax te nga jéggal xarnu bi wayu ngir bëgg deeram mbacké dañuy sakku ngeeram ja bis ba yalla di geeram xeer bu yaram ci am ci xarnu bi يومي لقالك سبرم بأمغرم خير القديم ولن يوسي نرعوم يوم يقوم قرن بالتبل جنة النعيم تاندفع سيبو دوم ونتي يارسين دوم تجيل دوغل وعقرن بي رضوان تجيل نلنغ وي جوخنا يندل نلو دوي واجل صبو دال دي وي يامي چابي قرن بي نبو لجيل نكتعلين يالا غرم لنك لمين يونن غرم لنك نينن أقول فعي قرن بي أقمر سلينا أقلن بيا ak tabiina ak lawliya jinna ya ak malaaka ya geram nañu ak wa xarnu bi yoro sabam te dem fanan digante kaw sara jinan notil to nek lak tanan jaajef defar nga xarnu bi alhamdulillah.

0: da ñak lek lek nga faté ko kon nak yeen de len fatali rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene lek lek xalam moy fat rek waye bu doon fukk jooni it japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
1: 78 544 33 33 wevle orange money le touba ci kanam laj luñu mën def fuñu xam
2: bismillahir rahmanir rahim nongi indi olofal bo xamni seigne laji mbake mom serigne moustapha absa moko bindi de ko siratul khadim siratul cheikhul khadim way ji serigne bi mo wax ni bismillahir rahmanir rahim mubarakul ibtidai maymunul ikhtidai awnaka ya muhin wa bika nasta'in mangi tup tay jeglu sama borom te koy ñaan mu dimbulima bari ma bëgg doon lu koy gërem lo te mbegum serigne touba xadalo maktar lahu ak murid yeb te liggeeyam buñu nangu ginaaw loolu li junni wayla yi leral jaar jaari serigne touba xadalo maktar lo ci lamiñ wolof mangi ñaan ko ci gis lu juyo téré magña nga bayyi lima bind ta xamni wërul te japp ca lolé magña bind mangi ñaan yalla mi dul jéxal mu def ci barké bu nekkul ci téré magña amin bi yaa khadim.

ni yalla e ben goor bo xamni ni des go xejjo gen goor ku julu yalla tawul ji mustafa sallali rabbu kama saba bis dana xamni mustafa moy ngeen bi yoon wo xamni ni des go moy fi ak fenen fa kullu zi tawajjuhin li khayri man lawal baraya wal fi'al wa zaman فليس ذا توجه لفائده ونفسه

ba ben bis ma laaj ko nak lo beugum moni ma dom la beug and ak dugum aljana le ki le ñaar lay sakum mani ko yalla teleul sak sakum ay fan yu neew mu amb am dom faatu mako julle je geej ge bis bam faato kero gitam la ma sa gis jeumam je ndax dama da yu

ndax lu ko moytu mëna xamé wéru koor ak wéwenen amna bis ci genn koor mu wor ba wéru koor wa jeex mu xey waré def bepp sunna buñu diglé ci goring ba mu démé bay julli ñaari soxna.

0: yuma ni may saxal moy sakul ak ñi bisin ci ñoom dañoo jekki ba bëggu ñi bisin ñu ni ko fo bëggu ñu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele won yeena ko tay ñu ni ko fo bëggu mu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele won yeena ko tay ñu ni ko fo bëggu ñu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele won yeena ko tay ginaaw juroom ñetti atam ci geejeem yu mangé duuti and ko nonam yam
1: deglo tilen timbir naam gan leena teew lu ak dikam
2: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
3: leer gi fm 94.6
1: jam la xa day jokale kassa ko ndam na te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ko mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara di way di joom ngañante xébanté mo fekk fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den wéru ci ma bo lek liggéey rémi nu mom wi Sénégal.